0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88. Varsågoda.
1: Profeten Jesaja, han talar om vår egen rättfärdighet.

som en fläckad klädnad. Och jag ser för mig en klädnad med perfekt passform. Den sitter så fint, anpassad efter mina egna önskningar. Och det jag tycker är så fint och bra finns med. Och det jag inte tycker om saknas. Jag behöver, utan det jag tycker om, ja, det finns där. Och jag kan trilla vidare på min självvalda väg genom livet med uppburen stolthet. Men självbedragen, för det ser till

så vis. Och det andra är det. Jag kan tvätta, vrida ur och polera. Men ju mer jag arbetar med fläckarna, ju värre blir det. Och till sist är hela klädaren nedsölad. Fullständigt obrukbar himmelen. Men om jag låter Gud ta hand om det, så blir det helt annorlunda. Då tvättar jag mina kläder och gör dem vita i lammets blod. Jag tar hela klädnaden ned i blodkällan, och det underbara händer att klädnaden blir strålar ju om den. Hur kan det vara möjligt? Jo, Jesu Kristi Guds sons blod renar från all synd. Ja, från all synd. Inte en fläck blir kvar. Efter att blodet har fått, det är blodet från det felfria lammet utan fläck som gör detta. Guds lamm som borttager världens synd. Nu går vi till Edens lustgård, till synes identiska tillstånd, men med en oerhörd skillnad. Nakenheten hos de första människorna. Nakenheten före syndafallet, efter fallet. Det heter om Adam och Eva. De var nakna, men blygdes inte för varandra. Om vi nu ser på dessa våra första föräldrar, Adam och Eva i synd, så skulle vi förvånas över den härlighet som omstrålar dem och fullständigt kompenserade för nakenheten. Men det var just denna Guds härlighet med synden. Och så heter det, det blev varse att det var nakna, en mänsklig nakenhet utan omstrålningen av Guds härlighet. Vad gör vi så åt det? Jo, de skar av fikonlöv för att skyla sig med över sin nakenhet. Och jag kan riktigt se hur de arbetar på projektet. Skär av det ena fikonbladet omkring sig. Och det ser ju så fint ut. Adam säger till sin Eva, vad fin du är. Och Eva säger, ja men du är ju lika fin du Adam. Vad vi har lyckats. Och Gud, om vi syndade. Men vad livat är i synden. Och mitt i sin synd har människan blivit religiös. Och så har vi fått den religiösa människan som tror egen hand utan Gud. Men inte nog med att jag ser religion i detta. Jag ser också utstrålningen från dem i humanismens leksikte utan blodets livsförmedlande kraft. Och nu, Eva, nu njuter vi tillvaron. Vi har blivit lite svettiga av dagens arbete. Men nu går det mot kväll. Men vad är det som hörs? Ljudet av några tunga steg här i lustgården. Oj, det är Gud som kommer. Det hade vi inte räknat med. Det här verkar farligt. Kom Eva, vi måste gömma oss. Försöket innan de hör Guds röst. Människa, var är du? Eva, vi kryper fram ur vårt gömställe. Han ser ju oss överallt. Gud, kom, den förlorade människa.

människa sökande kärlek. Det finns inget som kan jämföras med ett Guds möte. Här avslöjas synden och det är vis vad som verkar vara gott oss människor emellan håller inte inför Gud, för han ser igenom fikonlövens beklädnad, det religiösa engagemanget. Ty om jag än snurrar runt i alla världens vad det påkräver och därtill låter min egen uppfattning om synden råda, så är himlen stängd för mig och jag är bunden till jord och värld och dess öde. Och visst är det märkligt med ursäkterna, kvinnan som och jag åt, säger Adam, och Eva och säger ormen bedrog mig. Det ligger ju något i det, men tecknar det hela bilden? För det var ju faktiskt jag som åt av den förbjudna frukten. Syndaproblematiken måste lösas, kommer att ske genom kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Och så inträffar det första steget mot det som ska bli det avgörande. Gud låter bli och gör åt människan kläder av skinn och lägger in offertanken mot det fullkomliga offret som skulle ges av Jesus på Golgata, medan människan i Kristi rättfärdighet. Tänk vad Gud visar för oss frälsningens väg genom förebilder. Och visst är förebilderna fram emot Jesus. Men verkligheten är långt underbarare. Så var offertanken införd i frälsningshistorien. Men så skulle också den som höras. För mottagandet av Guds frälsning och Guds välsignelser. Och då uppenbarar sig Gud för Abraham som härlighetens Gud. För att han skulle lämna det gamla in i Guds löftesvärld. Och så heter det så underbart: genom tron var Abraham lydig när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fast han inte visste var han skulle komma, och i dess Guds välsignelser in som ett löfte i sin totala omfattning. Jag ska göra dig till en välsignelse för allas. Och när Abraham tåligt förbidade fick han så vad utlovat var. Och vi möts av löftets dynamik. Abraham, se stoftkornen. Räkna om du kan. Lyfnornas myriader. Räkna dem om du kan. Och så följer vi Guds löfte i tro och ser till vår förvåning allt sammans är lagt ner i en enda person. Genom Isak efter dig, och Galaterbrevet följer upp på det och säger: nu gavs löftena åt Abraham så och åt hans sed. Det heter inte som det som komma av din sed, så som när det talas om en enda, och åt din sed, vilken är Kristus. Kan Gud få fram skaror från en enda? Ja, det är från Jesus Kristus

den fred som ska befolka himlen, och det är endast från honom. Och vi ser att härligheten från Gud skulle bli vår genom tro på Jesus. Så inträffar något oerhört i historien. Lagen blev given på Sinai med sina bud och stadgar. Varför, Gud, går du så drastiskt tillväga med oss? För att få oss och förfrälsningsmöjlighets omöjlighet. För av laggärningar blir inte kött rättfärdigt. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synd. Fläckade klädnaden visar sig i all sin grymhet. Så står jag där med en syndares identitet, med en syndakropp, synden, och med en dödens kropp som omöjligen kan göra Guds vilja. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det underbara svaret genom Jesus Kristus. Jag behöver få min identitet i Jesus Kristus. För om någon är i Kristus Jesus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Lagen har sina ja, du skall, och sina nej, du skall icke. Men Guds son, Jesus Kristus, om ja och nej, utan jag har kommit i och genom honom. Till Guds löften, så många det är, har i honom fått sitt ja, honom sitt amen. På det att Gud må bli ärad genom oss. Tänk att få leva i Guds underbara ja i Jesus Kristus. För det finns ingen för Kristus Jesus. Hur ligger det till? Jo, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Till det som lagen inte försvagad genom köttet, det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndets kötts gestalt och fördött. Och vad blev det så? Jo, lagens krav skulle uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden, där Kristi rättfärdighet råder ren och tvagen i Jesu blod, och där den tillräknade rättfärdigheten har blivit den tillämpade rättfärdigheten. Nu ska vi uppmuntras av Jesu härlighet. Jesus tog med sig Petrus, Johannes och Jakob upp på berget för att bedja, och under sikte förvandlat, och hans kläder blev skinande vita. Vi befinner oss på förklaringsberget där Jesus visar sin härlighet, Jesu härlighet. Här i världen har vi valkare, tygberedare som bleker tyget för att göra den vit. Men Jesu gott, utan här är det hans inre härlighet som kommer till syne. Som en utstrålning från hans innersta, och ingen kan jämställas med detta. Där på berget sker det förunderliga. Moses och Elias het och samtalar med Jesus om hans bortgång, den han skulle fullborda i Jerusalem. I denna härlighet

var Golgata alltså hög prioritet av lagen och ett uppfyllande av profetiorna skulle ske där med Jesus. Här på berget var Petrus och de som var med honom. När de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod hos honom, Moses och Elia. Och Petrus säger detta att vara: låt oss bygga hyddor, en åt dig, en åt Moses och en åt Elias. Och så heter det så betecknande: han visste inte vad han sa. Där nedanför bergen nöden. Men det visste inte Petrus. Och det fanns ingen tid. Och det finns ingen tid att bygga hyddor och isolera från nöden i tiden. Nej, Petrus, han visste inte vad han sa. Men i denna förvirring så talar Gud med sin fader som talar om sin son. När från himmelen kom en röst som sa: denne är min älskade son i vilken jag funnit behag. Hör honom. Vad betytt för Petrus när han senare i sitt andra brev refererar till det och säger: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi har själva skådat hans härlighet. Det han fick ifrån Gud Fadern ära och priset. En röst kom till honom och sa: denne är min son i vilken jag funnit behag. Och så säger han så: den rösten hörde vi själva komma från himlen, berget. Det gick inte spårlöst förbi, utan det satte prägel på Petrus, på tjänsten, på förkunnelsen. Detta som vi får göra genom tron har en enorm betydelse. Händelseutvecklingen på berget är helt underbar. Det som strålade om Moses och om Elia. Men när de sedan såg upp såg de ingen utom Jesus alena. Härligheten från honom. Här förtonar sig lagen med en fullständig fullbordan i Jesus. Och här förtonar sig profeternas budskap, andlig uppfyllelse i Jesus. När de nu går ner för berget har då Jesu härlighet försvunnit? Nej, den har bara i hans tjänande bland oss. Och vi ser hans härlighet som den enfödde sonen har det från fadern. Full har inte utstrålningen uppe på berget vi behövde i nöden, utan det var den utgivande härligheten av tecken och under och upprättelse, av sjukas helande och demoners utdrivande, vilket skedde där nedanför berget. I den nöd och brist vi mötte, där det första tecknet var när Jesus förvandlade vatten till vin och så uppenbarade sin härlighet. Och så följde gärningar hans vandring med hjälp till oss människor. Allt i uppsökande kärlek på väg mot Golgata. Där lagens siorna uppfyllas och det fullkomliga

offret för våra synder skulle ges. Hans dyrbara blod skulle uppenbaras, i vilken vi får tvätta vår klädnad och uppleva en fullständig förlåtelse för våra uppenbarelseboken. I det sjunde kapitlet skåda in i själva himlen, och vi får se en oräknelig skara som ingen folkslag, stammar, folk och tungomål stå där inför tronen och inför lammet, klädda i vita fotsida kläder, med segerpalmer i sina händer. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och vilka är nu dessa? Jo, det är dem som har tvagit sina kläder blod. Ja, därför, ja bara därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt. Kristi rättfärdighet, Golgata, det enda som gäller inför Gud och det enda som kan föra oss in i himmelens härlighet, där vi fria från våra synder står inför Gud.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Radio Maranata, varje morgon klockan 8 finns vi i eten. Våra program går även att lyssna till på vår podd, som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande från Radio Maranata.

Das militärische Zentralkommando hat bekräftigt, dass sie für uns das Gewählen in Lede in Nivog oben Iran. Som svar attackerade iranska drönare USA:s femte flotta i Bahrain. Drönarnas antenner och radarsystem tillhörande luftvärnssystemet Patriot vid USA:s i samband med attackvågen har det iranska revolutionsgardet förklarat det strategiskt viktiga Hormuzsundet som ett Den palestinske barnläkare Hussein Abu Safija har för första gången på över 16 månader visats i livet efter att bildlig förhandling via länk i Israels högsta domstol i Jerusalem spridits offentligt. Abu Safir Kamal Adwan hospitalet i norra Gaza greps av israelisk militär i december 2024 efter att ha vägrat sina patienter. Bilderna från videolänken visar en påtagligt avmagrad och medtagen offervarsadvokat har han förlorat runt 40 kilo under sin tid i fängelse, lider av svåra hudinfektioner samt Abu Safija har suttit frihetsberövad i över 500 dagar utan att några formella brottsanklagelser har lagts fram. Till total isolering i Nafja fängelset. Han nekas nödvändig medicinsk behandling att hans glasögon har konfiskerats. Människorättsorganisationer som Amnesty International, Förenta nationernas expertorgan i Israel kräver att han friges omedelbart och fördömer behandlingen av honom som ett brott mot Genève-konventionen. Den framträdande sahariske ledaren Labib Mohamed avriktad marokkansk drönarattack i Västsahara. Händelsen har bekräftats officiell av Polisario i närheten av den marokkanska försvarsmuren. Levi Mohamed Abdelaziz, politiska organ, nationella sekretariat och befälhavare för en militär region. Han var dessutom son till omångåriga president Mohamed Abdelaziz som avled 2016. Han sågs för att leda rörelsens kommande generationsskifte. Attacken genomfördes precis samtidigt som Förenta nationernas påbörjade en regional resa till flyktinglägren i Tindouf för att försöka återuppliva Bolivia. Den bolivianska fackliga landorganisationen Central Obrera Boliviana har fördömt en olaglig arrestering ledare i staden El Alto. Gripande skedde under dramatiska former mitt i en våg av lands omfattande protester mot Pering. De fackliga företrädarna stoppades i ett privat fordon i El Alto av bebeleder.

der Fervedes, ob Hans Heger populistiske rival, Abelardo de Andrew Gongen y President Valen den 21 juni. En Lixepeda son representerar Wester Qualihunen, Pacto Histórico, en controlerad Shelb Atentat, y Sifte at manipuler opinionen y Slut Spurten of Valrörsen. Peter Hetzet, landade po unsdagen po militärbasen Guantánamo Bay y Cuba. En clar provocación dom estacionera de soldaterna, vecte Hetzet umersamhet, llena declarera ad don terrorismo Guantánamo sedan tutusen et, burdeja abretas ferlengesen, fersina brot mut det americanska folket. Bulgaria til Ucraina, medelar Bulgariens fervars minister. Sofia, chica de tidigare treton militera pistons pa' jugitvo. Unger o Eslovakien har redan tidigare stopat sina vapen sendingar o even Polen o Chequien om Bulgarien kom sedan den nya primärminister Rumen Radev van en jordskred seger i parlamentsvalet i april. Kasoken edem att misslyckas. Albanska protester mot Trumpskt köp i tidningen Proletaren. Hundratusentals albaner har tagit till gatorna för att protestera en ö längs Adriatiska kusten för att bygga en lyxresort och kanske öppna för Amerika. De Donald Trumps dotter Ivanka och hennes make Jared Kushner som för musbonande 45 sasam i Adriatiska havet och Narta lagunen strax intill för att bygga en lyxresort. Protester och hundratusentals människor över hela Albanien har tagit till gatorna för att visa sitt missnöje. Sasan och kritikerna fruktar att den hårdföre sionisten Kushner med detta band till Israels premiärminister för att öppna en för amerikanska och israeliska militära intressen. Det är ingen hemlighet att israeliska finansiella intressen, en av investerarna i hans bolag Affinity Partners, är israeliska Shlomo Group som bland annat bygger krigsfartyg till den israelamen i Affinity. Brett Perman har också israeliska kontakter. Albanien premiärminister Edi Rama är också i råd Donald Trump skapat för att tjäna pengar på vad han hoppas ska bli en återuppbyggnad av Gaza till en turistort i Trump. Reiterar mot Trump-klanens köp pekar också på de miljövärden som hotas. Sedan slutet av maj har grävmaskiner och andra tunga röjt i den dittills orörda naturen. Allt bakom stängsel och inför beväpnade säkerhetsvakter från Lixresort ska byggas över våtmarker och kustnära livsmiljöer i det marina naturreservat som är det fulla områden för biologisk mångfald. Det är en total brist på transparens från början till slut. Dokumentation. Vi har aldrig sett något liknande i Albaniens skyddade regioner. Det har skett en fullständig kollaps av rättsstatsprincipen och miljöhänsyn utan kontrakt tillstånd. Båda bulldozrar som kör rakt in, säger Alexander Traise, VD av Albaniens naturliga miljöer. Vatten vid den Adriatiska kusten är bland de sista tillflyktsorterna i Medelhavet. Här finns också fler än 200 fågelarter, flera av dem utrotningshotade, bland dem flamingos och dalmatiska pelikaner. I huvudstaden Tirana bor av rosa flamingos, en av de skyddade flyttfågelsarter.

τερνά. Μιλιέ γρούπερ φρον Αλβάνιεν ο Τραμπ κλάνεν φωτ σε πομρόδετ. Δον χεύδαρ ατ σέδαν λέγγε σίδα δε λίψ μιλιέρ μπλήρ ο οτερκάλιτ φερστέρδα. Ότ κύβα φερδιούπαρ ουμανιτέρ κρίς καμαλέσα η τίνιγεν ρίκτ πούντ πούντ νου. Ιντερνασιονέλα φάτλιγα σαμ οργανίσα χούνεν η τούκ Ιντερνασιον Κρέβερ Ιντερνασιονέλα ότ γέρδερ μούντεν δέξαντε ουμανιτέρα κρίσεν πο κύβα εύτερ τύουσα ήτερ λίγαρε σέρπ σαν σούνερνας ρέναν χόρτ ο μπρίς πο ενεργή λίψ μέδελ μεδισίνερ ο άντρα νεβέντιγα βάλουρ. Den amerikanska bränsleblockaden och de utökade sanktionspakrisen ytterligare. ITUC är världens största fackliga organisation och fungerar som den globala rösten för arbetstagare. Den representerar hundratals miljöländer. Från Sverige ingår LU, TCO och SACO i ITUC. Enligt ITUC har extrema brott på just att skjuta upp icke-akuta operationer. Bränslebrist begränsar ambulansverksamheten och försvårar tillgången till akut. Däribland 11 000 barn uppges vänta på operationer som försenats av elavbrott och brist på förnödenheter. Neonatal dubblas när livräddande utrustning inte kan drivas stabil. Och vården för miljontals kroniska sjuka utökade i USA de extraterritoriella sanktionerna mot personer, företag och organisationer som handlar med elskydd inom energi, gruvdrift, försvar och säkerhet. Det innebär att även aktörer utanför USA riskerar att straffas om Nu ska vi lyssna när vi gräver guld i USA, som känns av den svenska supergruppen GES, vilken står för Glenn Anders Glenmark, Thomas Urop Eriksson och Niklas Strömstedt, år 1994.

Ry, kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsidan. Söndagen den 7 juni hörs andra omgången i förra gången blir det ett mycket jämnt resultat. 2021 vann vänsterkandidaten Pedro Castillo, men avsattes kupp och sitter i fängelse. Det kan dröja till mitten på juli innan vi får den slutliga resultatet från årets fredag klockan 1 skiljer 1300 röster medan de två huvudkandidaterna, när över 98% av restaurativa kandidaten Keiko Fujimori mot vänsterkandidaten Roberto Sánchez med 1300 röster. Fujimori lyckades ta efter från peruaner

Usata, Uton Lams. Uton Lams, Van Fujimori, Nestan Everald, Uton y Sverie. Hervan Roberto Sánchez. Central Rester, Nu Yenongo, en Juridisk, Double Control, Inan en Oficial Vinare, Can Utrupas. Den Extrem Höger Kandidat, Keiko, President, Demt Verbrot Mundmenschlichetten. De Fier de Gongen, Keiko Fujimori, Stellerup y en President Unger. USA, Harrison Bonlicht, Stopat Nessan y Blöd. Perus Regering, Fiki Tisdax, Embelleran, Rictat Erni Navarro, Omat Hannes Kaffer Claras, Persona non grata, Pogrun ob Inblanding y Landet Inre Angelegenheter. Holande, Onvalet, Belleran Lemnades in Oficiel Potisdagen ob Javier Carreño, Advocat ob den. Y Wilken han de Sutton Bellierde at Ambassadören Scout Visas from Landet Vensteran Klagaloxo det Privata Feretaget Objifter Ferenten Ajunernas Heg Commissioner Kleber Slut Poblocaden Kamalesa pues ven Ferenten Ajunernas Heg Commissarie Vermenschliga Retigeter Upmanade Pomondagen USA at Umedermulerats Mut Cuba sedan Januari. Don Brensle Restrictioner som in first sedan Borian obtuotius en Jugo Seken ob dom extraterritoriela sanjunerna drabar cubanerna direct. Sergil dom mest utsata y et utolande. De fins bon son der efter son lekarna integer tilgong til medicin kemedel. Detta eu acceptabelt. Till la de Turk, samtidigt som han uppmanade Washington att omedelbart häva start Washington infört en oljeblockad mot ön, uppfärdat bågor av sanktioner mot kubanska flaggat Raúl Castro för ett fall som går tillbaka till 1996. Donald Trump anser att klimatet från Floridas kust utgör ett extraordinärt hot mot USAs nationella säkerhet och har vid flera tillfällen. I maj infördes nya sanktioner bara vissa har extraterritoriell räckvidd. Handlare, försäkringsbolag, turistföretag, rederier och finansinstitut påpekar högkommissarien. Dessa allvarligt befolkningens tillgång till nödvändiga varor och tjänster som vatten, mat och hälso- och sjukvård. Sedan spädbarnsdödligheten fördubblats till 9,9 dödsfall per tusen födda medan cancer har sjunkit från 85% till 65% varnar högkommissarien. Sådana stresslösa och extremt betungande för befolkningen är oförenliga med de grundläggande principerna i internationell människorättslag. Enligt honom riskerar de stigande sommartemperaturerna dessutom att öka spridningen av vektormar. Orkansäsongen ökar exponering för riskerna ytterligare. Inbjudningen av fotbolls-VM ägde rum torsdagen den 11 juni på den historiska Azteca Stadium i Mexico City. Under inbjudningen hyllades Mexico med färgstark och symboliskt program. Ceremonin inleddes med ett storskaligt dansnummer som porträttade ska historia. Dansare bar traditionella klädedräkter och fjäderskrudar medan de trummade igång festen på en finns bar vigd kring papel picado. Det är den traditionella mexikanska folkhandverket med färgade papperflaggor. Under inbindningen bar deltagare traditionella urfolksdräkter som representerade Mexikos rika in huvudnumret låg i första hand på det aztekiska arvet eftersom ceremoni ägde rum på
Azteca Stadium. De Hela Mexikos Ursprungskultur, vilken sträcker

Everybody Aztecanas o Maya Folket. The Mexicansk artisten lead traditional cleaning from Chiapas, vilken är ett av de mest kända historiska självområdena för Maya Folket. Hoppas att Bativa Madrid regionpresidenten har sett showen. Som alla vet, Isabel Ayuso har sagt att Mexiko existerade anlände. Under sitt besök i Mexico City valde Ayuso att öppet hylla konkistadoren Hernán Cortés och blandning av kulturer som någon enbart positivt. Mexikos president Claudia Sheinbaum slog tillbaka hårt och kallade Ayusos uttalande för om Mexikos historia. Lokala urfolkgrupper hade demonstrerat mot Ayusos besök. De fördömde aktionen och krävde en ursäkt för de historiska övergreppen. Innan den började, då blev det Mexiko 1, Ayuso och Vox 1, Cortés 0. Under invigningen var det också mycket musik, förutom Shakira och Burna Boyzone som framförde uppträdde den ikoniska pop-rockbandet Maná och rev av sin klassiska hit Oye Mi Amor, vilket cumbia och pop sångerska Belinda uppträdde tillsammans med Los Angeles Azules och bjöd på traditionell cumbia. National känsla, kärnan till den legendarisk mariachi-sångaren Vicente Fernández, ledde hela arenans 80 000 åskådare i en Mexikos national song. Den svenska rättighetsinnehavaren TV4 fick hård kritik från arga tittare, Studio Prot i stället för Shakiras uppträdande. Mexikos president Claudia Sheinbaum valde att överhuvudtaget inte i stället för att sitta på hederläktaren gav hon bort sin biljett till en 21-årig lotterivinnare. Titta på matchen på en stor bildskärm i stadsdelen Iztapalaga, ett av Mexico Citys fattigaste. Samtidigt ägde runt protesterna riktade direkt mot FIFA och hur hela världsmästerskapet har organiserat. Utanför Aztec Stadium som eskalerade till ett våldsamt upplopp precis innan öppningsmatchen. Runt 200 maskerade personer, åtta, Green 8, och säkerhetsbarriärerna för att ta sig in på arenan utan biljett. Samtidigt ägde rum i Mexiko från ledarfack och transportarbetare. Ledarfacket och transportarbetare krävde högre löner och pensions så aldrig fram till själva ingångarna. I stället blockerade de stora tillfartsvägar och avenyer som ledde till Aztec-statiken för supportarna. USA stoppar domare från VM. FIFA tiger, skriver den. Amerikanska myndigheter stoppar somaliske domaren Omar Artan från fotbolls-VM. Tullmyndigheter i USA-ågande för det iranska laget. USA bryter därmed mot det avtal om fri resa för spelare, ledare om att inte lägga några sanktioner mot deltagande länder i VM som arrangörerna har med det som tiger och accepterar avtalsbrotten. Omar Artan utsedd till Afrikas bästa domare till det afrikanska förbundet som en av 7 domare från kontinenten stoppades utan förklaring av gränsmyndigheter i Miami. Somalia är ett av de 39 länder som har drabbats av USAs restriktioner. Laget spelar i en grupp med Belgien, Egypten och Nya Zeeland och har tvingats flytta sin VM-bas i Tijuana i Mexiko. Iranierna får ett mer hektiskt schema än andra VM-lag med 2 matcher tvingas.

0: Das Laget fliga in til match urterna i USA, samma dag som matchen spelas och ut lördagen den 6 juni, Sveriges nationaldag, ägde Palestina demonstrationen rum från Sverige. Nu ska vi lyssna på Sara Stahl i Odenplan.
1: Svenska flagga. Idag är det ju svenska som har hänt med den svenska flagga de senaste 2,5 åren. Så står det tydligt skrivet folkmord. För vi stöder ett folkmord. Våra politiker rakt eller alls. De har inte lyft ett finger mer än några lögner om deras arbete. Men de är på Israels sida. De står där och skakar hand och stammar på hebreiska. Har ju faktiskt tagit ledningen nu inför valet. Och vi får ju hoppas att det kommer stå sig. För kanske har vi en chans. Men såklart så smutsar de ner alla som har stått i oktober innan och efter. Men vad ska hända med dem i den svenska regeringen, sittande regeringen, som har hyllat de terrorhandlingar som Israel har begått? Som har skrivit shalom ut i världen. Som har kallat det här för lögner och påhitt. Jag tänker på Alice Teodorescu Måwe. Den människan är fruktansvärd. Hur ska de kunna sitta kvar? Vi måste få fram sanningen. Vi har problemet att stödja terrorister som de påstår att det är att stödja Hamas. När de själva stödjer de värsta terroristerna i världen. Sen vill jag också säga att vår sittande regering gör ett herregud. Pedofiler, knarkare, kör utan körkort och idioter. Ja, vi får ju tacka dem och hoppas att de kan fortsätta sitt fina arbete inför valet. I övrigt så vill jag säga också att jag kommer ställa upp i valet röst. Man kommer kunna kryssa i mig. Men jag vill inte att ni ska göra det. För jag vill inte att det ska vara en kastad röst i sjön. Vi har ju varit med om sånt förut. Men jag kommer ställa upp för att få debattera. För att få vara med i de samtal. Opposition är så svag. Och alla lögner får bara leva kvar och frodas under dem. Det kan inte vara så här. Jag ska härja och jag ska skrika fram. Vet vad som är sant. Vi har moral, vi har hjärta och vi har själ.
2: Vi börjar med en god nyhet. Byggnad fattade beslutet i veckan att man ska arbeta för bojkott av Israel. Medlem i ett fack eller så vet, det finns inga ursäkter längre. Kan Byggnads, kan alla fackföreningar. Jobba för det, era fackföreningar. Tjata på arbetsplatserna. Men tack Byggnads, bra jobbat. Nu kommer en dålig nyhet. Som jag fick läsa i den förnämliga publikationen. Och jag kom ju från kommunistpartiet. Ännu en attack mot Palestina-demonstrationer. Förhoppningsvis galen men troligtvis ideologiskt övertygad rasist. Har gått löst på folk under demonstrationen och skickat folk till ambulans och sådär. Och vi får hoppas att den här gången.
3: Idag skulle jag haft med mig faktiskt Hussam Abu Safiyas son Elias. Men precis han är som Robert. Innan sändningen han började gråta och kunde inte hålla. Han sa jag kan inte. Pappa har flyttats och mycket dåliga nyheter om hans hälsa. Han flyttades till en cell på 1 meter gånger 1 meter. Jag ska förklara till er i detaljer. Det är viktigt att ni tänker på dem när ni går hem. Hassan Abu Safiya är sjuk, skadad, har 8 brutna rena splitter i sina ben. Och nu han flyttas från en ena helvete till andra helvete. Han flyttas till en isolering på 1 meter gånger 1 meter. Det betyder att du får bajsa, kissa, göra allt på dig själv tills de känner, eller en gång var fjärde, femte dag, spola ner det och slänga till det tillbaka där i håla. Därför du ska man hata sig själv och hata hela världen. Och jag vet inte om han överlever. Så jag bedjar, han vill bedja men han kunde inte, hans nerver håll inte. Jag bedjar för er, åk hem, skriv, skrik och prata om Hussam Abu Safiya. En annan kille från Gaza som befriades för några månader sedan och råkade vara i samma plats där Hussam Abu Safiya. Han sa till honom, jag hälsar journalisten, hans namn är glädje, men i alla fall han bad om Anas i kärlek.

0: Hälsa Anas att prata om flyktingar. Anas är bra journalist. Han kan lyfta palestinska saken. Snälla prata om det. Död. Och minst 100 journalister efter Anas är döda. Israel har mördat alla journalister. Men stackars doktor Hossam Abu Safia vet inte. Han vet inte hur grym den här staten har blivit. Mina vänner, vi kommer att fortsätta börja marschera snart. Och tack för att ni kommer idag. Och tack för att ni orkar med min tjat.
1: Frenvästen. Den handlar om hemlängtan.

Nylar Skalotta andra länder kriga från Sverige, kan man läsa. Den 15 juni röstar riksdagen om ett förslag från regeringen om att dra Sverige ännu mer in i krignas för fler än bara amerikanska styrkor att agera på svenskt territorium. Regeringens proposition ger möjligheter att operera på svensk mark, inte enbart NATO utan också EU-länder. 36 nationer bjöds in mark även för att kunna agera mot länder som Sverige inte är i krig mot. Beslutfattande ska flyttas från propositionen förbättrade förutsättningar för operativ militärt samarbete är undertecknat av forskningsminister Paul Johnson. Den ska ge regeringen möjlighet att besluta att NATO eller en stat som är medlem i den vid genomförande av militär verksamhet för avskräckning och försvar får vidta militära försvarsåtgärder samt att förbättra förutsättningar för utländska styrkor att genomföra militär verksamhet i Sverige. 15 juni och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti. Nätverk som arbetar för att ta Sverige ut ur NATO och riva DCA-avtalet om USA baserar sig på

Svensk mark uppmanar nu alla att försöka påverka sina politiker, främst inom Socialdemokraterna, nej till förslaget. Regeringen bjuder in utländsk militär från 36 länder att föra krig mot tredje land på svensk mark. Akter att utnyttja vårt territorium som slagfält, konstaterar Hans Givander från nätverket. I ett svar på motionen från Tidö regeringen är Vänsterpartiet försiktigt negativ. Bland andra partiets försvarspolitiker Håkan Gunnarsson, som har en skakig inställning till NATO, vill att regeringen ska arbeta om förslagen och inkomma med att konstatera att partiet är emot NATO-medlemskapet, men att det ändå är en verklighet och mycket av det svenska en koppling till NATO. Vänsterpartiet förstår behovet av att anpassa landstiftningen för att ett svenskt medlemskap i NATO innebär. Mera rakt på sak är riksdagens tre bildar, Lorena Modu Jalob och Daniel Riazat, alla tidigare i vänster. De kräver avslag på motionen och föreslår att DC-avtalet går ur NATO och lägger resurserna för att stärka samhället istället för att öka säkerhetsrisken. I sommar ska ett kubanskt ungdomslag för första gången delta i Gotia Cup, men sätter käppar i hjulen. Proletaren FF har därför påbörjat en extra stödinsamling. Fredsloppet är det snart dags. I sommar ska ett kubanskt ungdomslag för första gången delta i Gotia Cup för ungdomar. Nu är flygbiljetterna köpta och allt pekar på att det kubanska ungdomslaget Caribbean, sammansatt av ungdomar från flera olika klubbar i Kuba, ska spela i både Gotia Cup och Norway tennisläger i Göteborg däremellan. Men det finns såklart alltid ett visst mått av osäkerhet. Det är nu under våren med USAs attack på Venezuela och ökade aggression och krigshot mot Kuba. Nu Kuba överhuvudtaget. Det är inte bara att biljetterna har blivit dyrare. De här ökade kostnaderna för biljetterna i stödinsamling för att få hit dem. Det skulle betyda mycket för kubansk fotboll som gått framåt de senaste och dess invånare att visa att de är en del av den globala idrottsgemenskapen. Stöd proletarens FF-fritt belopp via Swish 123-533-3364 eller postgiret streck 5. Märkt betalningen Cuba Gotia. Under måndagen hölls en minnesdag för solidariteten med Kubas ambassad. Den nära vänskapen mellan Fidel Castro och Nelson Mandela uppmärksammades som en del av ett år med Fidel. Evenemanget besöktes av representanter för diplomatkåren, organisationen och Sydafrikas ambassadör Senani Mandela Lamini, dotter till Nelson Mandela. Kuba Reception lyfte fram de historiska banden av vänskap och samarbete mellan Fidel och Afet, en relation som skapades i kampen mot apartheid. Ambassadören noterade att Mandela och Fidel delade en gemensam vision baserad på principen att ingen hegemonisk makt eller intresse bör stå över mänsklig värdighet. Djupa respekten mellan två folk och två getar, Fidel och Mandela. Likaså bekräftade den kubanska diplomaten Kubas engagemang, solidaritet och multilateralism, såväl som den gemensamma historia som förenar Kuba och den afrikanska kontinenten. Träffade under ambassadör Mandela Lamini Stoll som